0: sacando sudor.
1: Se ke phone ne ke tibilai dekke bole kagda me photo ekak